dorința mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

ceasul îți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. UE a deschis oficial negocierile de aderare cu Republica Moldova. Republica Moldova deschide negocierile cu Uniunea Europeană pe clusterul 1, valori fundamentale. Conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană, evenimentul care a marcat deschiderea negocierilor, s-a desfășurat ieri la Luxemburg, cu participarea delegației conduse de premierul Alexandru Munteanu. Șeful executivului a menționat că deschiderea negocierilor face ca procesul de aderare la UE să devină tangibil pentru cetățenii și transmite un semnal important. Republica Moldova își respectă angajamentele și livrează rezultate, iar Uniunea Europeană recunoaște și răsplătește progresul. Linie fierbinte pentru copii afectați de consumul de droguri lansată la Chișinău. Primăria Chișinău anunță lansarea liniei telefonice fierbinți Stop Drog de Sens Vieții Tale, destinată copiilor, adolescenților și părinților care au nevoie de informații, consiliere și sprijin în situații legate de consumul de droguri. Inițiativa face parte din Planul Municipal de Acțiuni pentru anii 2026-2027, privind prevenirea consumului de substanțe nocive și psihotrope. Potrivit autorităților municipale, serviciul este destinat persoanelor care au nevoie de informații privind consumul de droguri, identificarea comportamentelor de risc, influența anturajului sau îmbunătățirea comunicării dintre părinți și copii. De asemenea, persoanele care observă schimbări îngrijorătoare în comportamentul unui copil sau adolescent pot beneficia de consultanță psihologică specializată, oferită gratuit și confidențial de specialiștii Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului. Peste 20 de persoane premiate de Ziua Mondială a Donatorului de sânge. Zeci de persoane au venit la Palatul Republicii pentru a dona sânge în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge. Cu acest prilej, peste 20 de persoane au fost premiate pentru implicarea lor constantă în activitatea de donare, organizatorii subliniind rolul esențial al donatorilor voluntari în salvarea de vieți. Directoarea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Silvia Roșca, a menționat că evenimentul are scopul de a sensibiliza cetățenii și de a încuraja donarea de sânge. Ea a subliniat că obiectivul este formarea unor stocuri suficiente de produse sanguine pentru continuitatea asistenței hemotransfuzionale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems, confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. UE a deschis oficial negocierile de aderare cu Republica Moldova. Republica Moldova deschide negocierile cu Uniunea Europeană pe clusterul 1, valori fundamentale. Conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană, evenimentul care a marcat deschiderea negocierilor, s-a desfășurat ieri la Luxemburg, cu participare delegației conduse de premierul Alexandru Munteanu. Șeful executivului a menționat că deschiderea negocierilor face ca procesul de aderare la UE să devină tangibil pentru cetățeni și transmite un semnal important. Republica Moldova își respectă angajamentele și livrează rezultate, iar Uniunea Europeană recunoaște și răsplătește progresul. Linie fierbinte pentru copii afectați de consumul de droguri lansată la Chișinău. Primăria Chișinău anunță lansarea liniei telefonice fierbinți Stop Drog de Sens Vieții Tale, destinată copiilor, adolescenților și părinților care au nevoie de informații, consiliere și sprijin în situații legate de consumul de droguri. Inițiativa face parte din Planul Municipal de Acțiuni pentru anii 2026-2027, privind prevenirea consumului de substanțe nocive și psihotrope. Potrivit autorităților municipale, serviciul este destinat persoanelor care au nevoie de informații privind consumul de droguri, identificarea comportamentelor de risc, influența anturajului sau îmbunătățirea comunicării dintre părinți și copii. De asemenea, persoanele care observă schimbări îngrijorătoare în comportamentul unui copil sau adolescent pot beneficia de consultanță psihologică specializată, oferită gratuit și confidențial de specialiștii Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului. Peste 20 de persoane premiate de Ziua Mondială a Donatorului de sânge. Zeci de persoane au venit la Palatul Republicii pentru a dona sânge în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge. Cu acest prilej, peste 20 de persoane au fost premiate pentru implicarea lor constantă în activitatea de donare, organizatorii subliniind rolul esențial al donatorilor voluntari în salvarea de vieți. Directoarea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Silvia Roșca, a menționat că evenimentul are scopul de a sensibiliza cetățenii și de a încuraja donarea de sânge. Ea a subliniat că obiectivul este formarea unor stocuri suficiente de produse sanguine pentru continuitatea asistenței hemotransfuzionale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. UE a deschis oficial negocierile de aderare cu Republica Moldova. Republica Moldova deschide negocierile cu Uniunea Europeană pe clusterul 1, valori fundamentale. Conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană, evenimentul care a marcat deschiderea negocierilor, s-a desfășurat ieri la Luxemburg, cu participarea delegației conduse de premierul Alexandru Munteanu. Șeful executivului a menționat că deschiderea negocierilor face ca procesul de aderare la UE să devină tangibil pentru cetățeni și transmite un semnal important. Republica Moldova își respectă angajamentele și livrează rezultate, iar Uniunea Europeană recunoaște și răsplătește progresul. Linie fierbinte pentru copii afectați de consumul de droguri lansată la Chișinău. Primăria Chișinău anunță lansarea liniei telefonice fierbinți Stop Drog de Sens Vieții Tale, destinată copiilor, adolescenților și părinților care au nevoie de informații, consiliere și sprijin în situații legate de consumul de droguri. Inițiativa face parte din Planul Municipal de Acțiuni pentru anii 2026-2027, privind prevenirea consumului de substanțe nocive și psihotrope. Potrivit autorităților municipale, serviciul este destinat persoanelor care au nevoie de informații privind consumul de droguri, identificarea comportamentelor de risc, influența anturajului sau îmbunătățirea comunicării dintre părinți și copii. De asemenea, persoanele care observă schimbări îngrijorătoare în comportamentul unui copil sau adolescent pot beneficia de consultanță psihologică specializată, oferită gratuit și confidențial de specialiștii Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului. Peste 20 de persoane premiate de Ziua Mondială a Donatorului de sânge. Zeci de persoane au venit la Palatul Republicii pentru a dona sânge în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge. Cu acest prilej, peste 20 de persoane au fost premiate pentru implicarea lor constantă în activitatea de donare, organizatorii subliniind rolul esențial al donatorilor voluntari în salvarea de vieți. Directoarea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Silvia Roșca, a menționat că evenimentul are scopul de a sensibiliza cetățenii și de a încuraja donarea de sânge. Ea a subliniat că obiectivul este formarea unor stocuri suficiente de produse sanguine pentru continuitatea asistenței hemotransfuzionale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Că de când eu îs bunică, nu mă doare, dragă nică. Și iar la joc să-mi știți de frică, că n-ați văzut așa bunică, uite așa, așa, așa, măi.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. UE a deschis oficial negocierile de aderare cu Republica Moldova. Republica Moldova deschide negocierile cu Uniunea Europeană pe clusterul 1, valori fundamentale. Conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană, evenimentul care a marcat deschiderea negocierilor, s-a desfășurat ieri la Luxemburg, cu participarea delegației conduse de premierul Alexandru Munteanu. Șeful executivului a menționat că deschiderea negocierilor face ca procesul de aderare la UE să devină tangibil pentru cetățeni și transmite un semnal important. Republica Moldova își respectă angajamentele și livrează rezultate, iar Uniunea Europeană recunoaște și răsplătește progresul. Linie fierbinte pentru copii afectați de consumul de droguri lansată la Chișinău. Primăria Chișinău anunță lansarea liniei telefonice fierbinți Stop Drog de Sens Vieții Tale, destinată copiilor, adolescenților și părinților care au nevoie de informații, consiliere și sprijin în situații legate de consumul de droguri. Inițiativa face parte din Planul Municipal de Acțiuni pentru anii 2026-2027, privind prevenirea consumului de substanțe nocive și psihotrope. Potrivit autorităților municipale, serviciul este destinat persoanelor care au nevoie de informații privind consumul de droguri, identificarea comportamentelor de risc, influența anturajului sau îmbunătățirea comunicării dintre părinți și copii. De asemenea, persoanele care observă schimbări îngrijorătoare în comportamentul unui copil sau adolescent pot beneficia de consultanță psihologică specializată, oferită gratuit și confidențial de specialiștii Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului. Peste 20 de persoane premiate de Ziua Mondială a Donatorului de sânge. Zeci de persoane au venit la Palatul Republicii pentru a dona sânge în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge. Cu acest prilej, peste 20 de persoane au fost premiate pentru implicarea lor constantă în activitatea de donare, organizatorii subliniind rolul esențial al donatorilor voluntari în salvarea de vieți. Directoarea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Silvia Roșca, a menționat că evenimentul are scopul de a sensibiliza cetățenii și de a încuraja donarea de sânge. Ea a subliniat că obiectivul este formarea unor stocuri suficiente de produse sanguine pentru continuitatea asistenței hemotransfuzionale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.